هللویا، جلال بر نام خداوند. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز، خواهران و برادران محترم، شما پناهندگان و پناهجویان عزیزی که هر کجای این دنیای بزرگ هستید و به برنامه خودتون رادیو پرشیا صدای پناهجو گوش میدید. خوشحالیم که یک بار دیگه این فرصت رو داریم تا در این کلیسای رادیویی کنار هم جمع شویم و با هم نام خداوند رو جلال بدیم. از محبت او بگیم و از کلام زندهش بشنویم. برای ما افتخار بزرگیه که امشب مهمون خونه ها و مهمون دلهای شما هستیم. با قلبی شاد و نگاهی تازه، در فصلی نو و با تیمی تازه، اما با همان اشتیاق برای خدمت و رساندن پیام امید خداوند. دعای ما اینه که این زمان با هم بودن سبب قوت، آرامش و برکت برای تک تک شما عزیزان باشد. هللویا.

0: خوشحالیم که در این چهارشنبه شب نیز در کنار شما هستیم. شما خواهران و برادران عزیزی که شاید این روزها در میان فشارهای زندگی و دلنگرانیها گام برمی دارید. امشب می خواهیم دلهای من را به پیامی بسپاریم که ما را به تأملی عمیق‌تر دعوت می کند. پیامی با عنوان ایمان مستحکم. این موضوع یادآور این حقیقت است که استواری واقعی ما از توانایی ها یا شرایط زندگی سرچشمه نمی گیرد، بلکه از ایمان و اعتماد به خداست. وقتی زندگی با طوفان ها، سختی ها و ناامیدی ها روبرو می شود، ایمان به خدا به ما قدرت می دهد تا استوار بمانیم و امید خود را از دست ندهیم. خداوند از ما دعوت می کند که در میان شلوغی ها، چالش ها و نگرانی های زندگی نگاه خود را بر او بدوزیم و به وعده هایش اعتماد کنیم. ایمان ما را قادر می سازد که حتی زمانی که پاسخ همه پرسش ها را نمی دانیم، با اطمینان در مسیر خدا قدم برداریم. وقتی دلهای من را به خدا می سپاریم و با ایمان به او تکیه می کنیم، او ما را تقویت می کند، آرامش خود را به ما می بخشد و کمک می کند در برابر سختی ها محکم بایستیم. در چنین زندگی، امید، صلح و اطمینان به خدا در وجود من ریشه می دواند و نور حضور او از طریق ما به دیگران نیز می تابد. در ادامه این برنامه خواهر عزیزمان جمیله با ما خواهد بود تا بیشتر درباره این پیام تأمل برانگیز سخن بگوید و بیاموزیم چگونه با ایمان به خدا در هر شرایطی محکم بایستیم و با امید و اطمینان در مسیر او گام برداریم.
1: سلامتی و شالوم و فیض خداوند رو بر شما عزیزان خداوند، فرزندان نیکوی خداوند و مقدسین و جدا شده ها برای خداوند اعلام می کنم. به قدرت نام عیسی باشه که هر روزتون پر از قوت و فیض خداوند باشه. بیایید به حضور خداوند بریم با شکرگزاری و برای جلسه امروز. آمین. مرسی پدرجان. ممنونیم ای خداوندم که خدای نیکو و امین هستی ای خداوند و کلام تو چراغ پاهای ماست ای خداوند و ما را حیات میبخشه در این زندگی که داریم میکنیم و نان روزانه ماست که هر روز به دست ما میرسه. ای پدرجان، به حضورت اومدم من و عزیزان ای خداوند، میخواییم که کلامت رو به قوت روح خودت بر ما مکاشفه کنی، بر من که گوینده کلامت هستم ای خداوند، تا آنچه را که به قلب من گذاشتی با امانت بتونم به فرزندانت انتقال بدم و برای عزیزانت و فرزندانت ای خداوند اونها رو این کلامی رو که امروز جاری میشه برکت بسازی، قوت بسازی که ای خداوند بتونن در تو محکم بایستن و فرزندان مقتدر تو باشن بر روی زمین و با قدرت و با نیکویی که در زندگیشون به انجام میرسه ای خداوند تو رو در هر لحظه از زندگیشون جلال بدن. به قدرت نام عیسی طلبیدم با شکرگزاری، آمین. هللویا. خدا رو شکر، ممنونم عزیزانی که هستید. خدا رو شکر برای خداوند. امروز یکم پرمشغله بود ولی خدا رو شکر خداوند هست. خداوند به این چیزا نگاه نمیکنه. شاید خیلی از چیزا دست و پای ما رو ببنده، ولی دست و پای خدا رو که نمیتونه ببنده ها. ما انسانیم، شاید گیر بیافتیم یه جایی. ممنونم عزیزانی که هستید و خیلی خوش آمدید و اینو میخوام همین اول بهتون بگم. امروز میگم با همه مشغلهایی که بود این پیام خیلی در قلبم بود و خیلی خودم تو این هفته که برکت گرفتم دلم خواست با اتون در میون بذارم و ایمان دارم که برای هممون برکته، چه عزیزانی که ایمان دارن به خداوند عیسی، چه عزیزانی که ایمان ندارن، گوش کنید. این پیام خوبه، فکر میکنم به همه ما کمک خواهد کرد و آمین به قدرت نام عیسی بتونم اون رو کامل و با این زبان و توانایی که دارم ولی به قوت خداوند کامل انجام بدم. آمین. امروز میخوام در مورد ایمان صحبت کنم و از قسمت هایی از کلام که خداوند صریحاً به ما گفته که ببین اگر به اندازه دانه خردل تو ایمان داشته باشی، به اندازه دانه خردل، یه دانه خیلی کوچیک، میگه اگه ایمان داشته باشی این کوه رو میتونی بگی جا به جا بشه. به این کوه میتونی فرمان بدی و این کوه جا به جا بشه. خداوند عیسی ادعای بزرگ نکرده. برادر عزیزی که نوشتن، نه ما در سوئیس نیستیم، ما در امریکا هستیم، در واشنگتن. آره و خدا رو شکر، ولی در کلیسای مجازی و آنلاین هستیم دیگه با عزیزان. اگر خواستید از همین طریق و از طریق سوشال مدیا، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک و یوتیوب میتونید با کلیسای پادشاه ابدی تماس بگیرید که شبان رضا باهاتون هستن و کمکتون میکنن در مورد مسائل کتاب مقدس. البته نه چیز دیگه، ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم، فقط در حد توانمون میتونیم باهاتون اون چوره که داریم در میون بذاریم. آمین. توی واشنگتن هستش برادر، برادری که نوشتن کلیساتون کجاست؟ توی امریکاست، توی امریکا، ایالت واشنگتن، سیاتل. آمین. خداوند عیسی وقتی که به ما میگه که شما این کوه رو میتونید جا به جا بکنید، حتی اگر به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشید، خیلی قشنگه، خوشمون میاد این حرف رو میشنویم، ولی میگیم که خداوند رو چطور میشه؟ میدونیم که خداوند دروغ نمیگه، که خداوند نمیخواد که دلخوشی به ما بده، و اینو به ما داره میگه. من ببخشید عزیزان، من اگر این متن رو میخونم، هللویا، خدا رو شکر. هر کدوم از ما عزیزانی که دارید مینویسید، خوش به حالتون، ما اینجا هستیم، هر کدوممون در هر جایی که خداوند ما رو خونده و قرار داده، فیضش و قوتش با ما هست. تو همین امریکایی که ما هستیم بسیار مشکلات هست که خیلی از عزیزان ایماندار رو داره اذیت میکنه و به چالش میکشه در ایمانشون، و به مشکل برخوردن و هر روزه دارن خیلی باهاش میجنگن که نلغزن، نیفتن، و همه جا هست. خداوند به ما وعده نداده که روی زمین برای ما همه چیز اوکیه دیگه، میدونیم اینو خودمون. یه جاهای جفا به یک شکل، جاهای دیگه به شکل دیگه. خدا رو شکر هر کجا که هستیم فیض خداوند هست. تاریکی هر چقدر بیشتر، نور و فیض خداوند بیشتر اونجا کار میکنه و کمک ما میکنه. امروز میخوام شما رو ببرم به یه قسمتی از کلام، اونجایی که خداوند در متی 17 که یک پسری رو میارن پیش خداوند، که پسری بوده که روح شریر اون رو به حالت قش مینداخته، کف میگرده و حالش بد میشده. ولی قبل از این که بذارید حالا اینو بخونیم با هم دیگه، بعد این قسمت رو باهاتون در میون بذارم، بذارید این آیات رو با هم دیگه داشته باشیم. خدا رو شکر برای خداوند. و توی متی 17:14-21 رو باهاتون میخونم. خیلی آیاتش قشنگه ها، خیلی خوبه. و چون به نزد جماعت رسیدن، اینجا جاییه که عیسی مسیح با تعدادی از شاگرد، با دو تا سه تا دیگه از شاگردانش، یوحنا، یعقوب و برادر یعقوب، یوحنا، یعقوب، پتروس، خداوند وقتی که از کوه داره میاد، از اونجایی که هیئت خداوند تبدیل میشه، و وقتی که داره میاد میبینه که شاگرداش یه جایی جمع شدن، مردم زیادی دورش جمع شدن، شاگردا رو به چالش کشیدن، شخصی یه پسری رو آورده که قش میکرده پسرش، و میخواد که این روح ناپاک از پسرش بره بیرون، ولی انگار شاگردا این کار رو نتونستن انجام بدن. امروز من و شما عزیزان شاگردان خداوند هستیم. خداوند صحبتی رو که داره میکنه امروز با ما هست. امروز روی صحبت خداوند با من و شمای ایمان داره. آمین. و چون به نزد جماعت رسیدن، خداوند عیسی و اون سه شاگردی که باهاش رفته بودن سر کوه، حالا تو آیات قبل بخونید دیگه، اونم خیلی قشنگه. و چون به نزد جماعت رسیدن، شخصی پیش آمده نزد وی زانو زده، نزد خداوند عیسی زانو میزنه و عرض کرد خداوندا بر پسر من رحم کن، زیرا مسروع است. اونی که سر داره قش میکنه، میفته، دهنش کف میکنه، این یه روح ناپاک بود که اون پسر داشت و اون رو به نام سر اینجا عنوان داره میکنه. زیرا مسروع است و به شدت متعلم است، چنان که بارها در آتش و مکررن در آب میافتد. اون روح ناپاک این پسر رو تو آب و آتش مینداخت، هر روز داشت اینو اذیت میکرد و این پسر از خودش بی خود میشد. پدر همین بچه داره میگه، و او را نزد شاگردان تو آوردم، نتوانستند او را شفا دهند. عیسی در جواب گفت، عیسی ببینید چی جواب میده، ای فرقه بی ایمان کجرفتار. خداوند عیسی اینجا رو به شاگرداش داره میکنه، شاگردایی که خداوند به اینا اقتدار داده بود، رفته بودن توی روستاها اطراف، شهرهای اطراف، و شفا جاری کرده بودن، دیوها اخراج کرده بودن و خیلی کارا کرده بودن. حالا این شاگردا اینجا مونده بودن و مردم دورشون و میگفتن چی کار داری میکنی و چرا هیچ کاری نمیتونید بکنید. یک جوری انگار که میدونید شاگردا نماینده خداوند بودن، نماینده اقتدار خداوند بودن. امروز من و شما همینیم، ما نمایندگان خداوند، اقتدار خداوند رو باید نشون بدیم. باید، نمیگم از آسمون اومدیم نماینده خداوند، حالا اینو خیلی به شکل اونطوری مغرورانه به خودمون نگاه نکنیم، ما باید خداوند رو جلال بدیم با زندگیمون، با کارمون، با هر آنچه که میکنیم، برای اینکه اسم خداوند روی پیشونی ماست. و خداوند عیسی اینجا برمیگرده میگه که ای فرقه بی ایمان کجرفتار. واو، این حرف خیلی بزرگه. خداوند عیسی داره به شاگرداش میگه فرقه بی ایمان کجرفتار. هم ایمانتون اینجا اصلا نیست، چرا ایمان ندارین؟ هم چرا کجرفتار؟ من اینو حقیقتا میخوندم برای خودم یه ذره خیلی بزرگ اومد. گفتم خداوند عیسی، خب میدونیم که خدای محبت، خیلی جاها با خیلی با محبت رفتار کرده و حرفی نمیزنه که کسی رو آزار بده و اذیت بکنه. چرا این حرف رو زد خداوند؟ بی ایمان، کجرفتار، رفتارتون اصلا ناشایست. اصلا حالا بریم جلوتر. تا به کی با شما باشم؟ خداوند داره به اینا میگه تا به کی با شما باشم و تا چند متحمل شما گردم؟ او را نزد من بیاورید، اون بچه‌ای که مریضه، او را نزد من آورید. پس عیسی او را نهیب زده، اون روح ناپاک رو نهیب زده، نهیب داده، دیو از وی بیرون داد، بیرون شد و در ساعت آن پسر شفا یافت. خداوند گفت خیلی خوب، اوکی، بیارید بچه رو. خودش فرمان میده به اون روح شریر و اون روح میره بیرون و میگه در ساعت پسر شفا یافت. حالا اینجا رو گوش کنید. اما شاگردان نزد عیسی آمده در خلوت از او پرسیدن چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم؟ عیسی ایشان رو گفت به سبب بی ایمانی شما، به سبب بی ایمانی شما. یعنی الان عیسی اگر برگرده این حرف رو به من و شما بزنه، به سبب بی ایمانی میگیم اه، ما تا الان فکر میکردیم ما ایمان داریم، بهت ایمان آوردیم، بهت ایمان داریم و اوکی هستیم. ما که بی ایمان نیستیم، مثلا خیلی دیگه، ما آدم های ایماندار، چرا به ما میگی بی ایمان؟ خداوند اینجا انتظار ایمان داشت از اینا، برای اینکه اینا رو فرستاده بود، دیوها رو اخراج کرده بودن، برای اینکه اینها دیده بودند که خداوند این اقتدار رو بهشون داده بود، اینو باید بهش ایمان می‌داشتن. و این رو حالا میریم جلوتر براتون باز هم بیشتر باز خواهم کرد. اینو خداوند اینا رو زیر سوال می‌بره برای بی ایمانی شما. زیرا هر آینه به شما میگویم اگر ایمان به اندازه، به قدر دانه خردل می‌داشتید، خداوند میگه زیادم کاری نمی‌خواست بکنید، اصلا شما کاری نمی‌خواست بکنید، یه ایمان انقدی کوچولوی کوچولو اگر اینو داشتید، بدین کوه میگفتید از اینجا برو، حالا اون دیف که هیچی نبود، اگر به این کوه میگفتید از اینجا منتقل شو، البته منتقل میشد، باید منتقل میشد، شک نباید میکردی که منتقل میشد. اگر اینقدر یه ذره ایمان تو این دلت بود و به یک کوه بزرگ اگر میگفتی، این کوه باید جابجا میشد، البته میشد. خداوند نمیگه حالا مثلا احتمالش داشت، میشد، البته میشد، 100% میشد. و هیچ امری بر شما محال نبود اگه اینقدر ایمان داشتید، هیچ امری بر شما محال نبود. و در ادامه میگه خداوند لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمیرود. اینجا رو میخوام یکم باهاتون بیشتر باز کنم. خداوند به شاگردایی که باهاش بودن، ایماندار بودن، میگه بی ایمان. به اونایی که داشتن باهاش زندگی میکردن، اینا رو برگزیده بود، با خداوند اینور اونور میرفتن و داشتن به قولی چه شخصیتشون خیلی با آدمایی که اون دوره بودن فرق کرده بود، داشت تبدیل میشد، خداوند باز به اینا میگه کجرفتار. یعنی خداوند آب پاکی رو ریخت رو دستشون، انگار که ای کج، بی ایمان کجرفتار. حالا چرا اینجوری شد؟ و این حرف ما هم هست دیگه، ما هم اینجوری میشیم توی یک قسمت از زندگیمون، هر روزه باهاش درگیر هستیم، هر روزه کوه و تپه و نمیدونم خاکریز و هر چی بگی تو زندگی های ما قد علم میکنه، چه حالا کوچیک باشه به قول خودمون، به دید انسانی خودمون، چه یه دفعه یه چیز خیلی بزرگ دست نیافتنی ناجور باشه که بگیم اصلا اینو دیگه میخوایم چی کارش کنیم. حالا از وضعیت جسمانی مونه، از وضعیت مالی مونه، از وضعیت روابطی مونه، هر چی که میخواد باشه، از موقعیت و جایگاه مونه، از زندگی که داریم میکنیم، جاهایی هستیم که درهای بسته‌ای که بهش میخوریم، از هر چی که هست به جاهایی میرسیم، یا یه وقتا برای ما کوچیک و تپست و کوچولوه، یه وقتا هم کوه. و خداوند اینجا میگه ایمان تو کجاست؟ بی ایمانیه، کج رفتاریه. اینجا میخوام دو تا واژه رو، آمین که روح القدس براتون باز کنه، روح خداوند بهتون، اینو برید خودتون تحقیق کنید، حالا از من شنیدید به هر شکلی که میتونم براتون بگم، اینو برید روش یکم مدیتیت کنید، یکم روش به قول چی عمیق‌تر بشید و ببینید که خداوند میخواد از این طریق بهتون یه مقدار کمک کنه که بتونیم هممون، هم شما هم من، منم مثل شما دارم حرکت میکنم، اون جایی که قبلا بودم نیستم، ولی اون جایی که میخوام باشم هم هنوز نیستم و دارم حرکت میکنم. و تو این مابین هر چی که درک میکنم، هر چقدر که رشد میکنم، فهم میکنم، میام با شما در میون میذارم، ادعایی ندارم. وقتی که شما توی گوگل اگر سرچ بکنید در مورد ایمان، اینجا دو تا واژه است عزیزان، یکم باید بهش دقت کنیم، دو تا واژه است که ما هم ردیف استفاده داریم میکنیم، یه جا باوره، یه جا ایمانه. شاید یه جاهایی ما میگیم به این باور دارم، به اون باور دارم، یه جاهایی میگه ایمان دارم. خداوند اینجا داره از ایمان صحبت میکنه و این دوتا کلمه رو من توی گوگل نگاه کردم و به طور ساده و مختصر اینو درآوردم و میخوام باهاتون در میون بذارم. توی گوگل وقتی که میزنی باور یعنی چی، بهت میگه که اعتقاد، یقین یا وضعیت ذهنی. اعتقاد یا یقینیه که یا وضعیت ذهنیه، یک وضعیت ذهنیه که فرد چیزی رو درست میپنداره، چه شواهد علمی براش وجود داشته باشه چه نداشته باشه. پس یک وضعیت ذهنیه باور، که اون فرد یه چیزی رو خودش درست میپنداره، حالا چه برای شواهد علمی موثق باشه چه نباشه، چه خیلی محکم باشه اون شواهد علمی چه نباشه، ولی این فرد اون رو در ذهن خودش بهش باور میکنه. این در مورد باورها، و اون رو درست میپنداره و این یک حالت ذهنیه که بر اساس اون فرد تصمیم میگیره. وقتی که من این رو بر اساس ذهن خودم فکر میکنم درسته، حالا چه شواهدی براش باشه چه نباشه، تصمیم میگیرم که به مرور زمان در زمان اون رو تکرار کنم و اون رو بهش شکل بدم در زندگی خودم. پس یک باور ذهنیه، یک چیزیه که شاید هم شواهدی براش نباشه و من تصمیم میگیرم اونو قبول بکنم و انجامش بدم. شاید بخوام مثالی که برای این بزنم، و این البته تأثیر میکنه توی زندگی های ما، مثالش اگه بخوایم بگیم، مثل چیزهایی که الان در روانشناسی دارن ازش استفاده میکنن. یک باور ذهنی میگن اینه، اینه، حالا تحقیقات اینو گفته، یه وقتا شواهدی هست، تحقیقاتی هست، یه وقتا باوری هست و میگن این به این شکل، اینو تکرار کن به مرور و این رو برای خودت عادت بساز و در زندگی اجرا کن. حالا اینجا ایمان متفاوته، اون یکی باور یا بیلیف بود، این یکی ایمان یا فیته، همین چیزی که خداوند ازش داره صحبت میکنه. و ما ایمانداران هستیم، کسایی هستیم که فیت داریم، ایمان داریم، نه بیلیف. حالا ایمان چیه؟ ایمان به این معنیه که یک اعتقاد قلبیه. پس اون یکی تو ذهن بود، این یکی تو قلبته. اعتقاد قلبیه و پذیرش درونیه، اینجاته، یعنی این داخله. و به شخص، حالا یا به یک شخص یا مفهوم یا به یک دینی، یا به یک موضوعی تو اینجا باور قلبی داری بهش، یا به یک دینیه که باور قلبی داری. و این باور قلبی در ادامه گفته که با زبان با عمل در رفتار دیده میشه. آمین. پس باور یا بیلیف چیزی بود که در ذهنت بود، شواهدی حالا براش بود یا نبود، تصمیم میگیری که اونو بپذیری و در زندگی با تکرار انجامش بدی و در زندگی جاریش کنی. ولی ایمان یا فیت اون چیزی هست که اعتقاد قلبی درونیه و مفهوم، و اون باور قلبی رو با گفتارت، با زبانت، با عمل کردن در رفتارت نشون میدی. و این چیزیه که ما امروزه در خداوند بهش باور داریم. خداوند رو، هر کدوم از مایی که امروز به خداوند ایمان آوردیم، اگر بر اساس بیلیف میخواستیم بهش بریم و باور بهش بریم، باید میشستیم بر اساس شواهد نمیدونم علمی، تاریخی، نمیدونم چی، تو اینجامون قبولش میکردیم و خدا اینو نمیخواد. و این اتفاق نیفتاده. حقیقتا اگر این در خداوند رو، باورش رو، اگر به عیسی مسیح رو باور میکردیم و در مغزمون بود، ذهنمون بود، امروز من و شما اینجا نبودیم. اتفاقی که برای ما افتاد، این در قلب ما شکل گرفت، این ایمان در قلب ما شکل گرفت. مثل اینه که الان مثلا میگیم روزه دیگه، اینو مثلا چیزی نمیخواد تو ثابت کنی. خب من میدونم روزه، مثل اون کوری که خداوند شفا داده بود و برده بودنش دادگاه و بهش گفتن تو میگی که مثلا عیسی خداه، تو میگی که مثلا اون مرد خداست، چون اونو میخواستن زدیت کنن با عیسی. اون کور برگشت چی گفت؟ گفت من اینا رو نمیدونم شما چی دارید میگید. من اصلا نمیدونم شما حالا باهاتون وارد بحثای دینی و مذهبی و فلسفی و من وارد این بحثا نمیشم. فقط میدونم کور بودم، الان بینا شدم. هر کدوم از ما همین شکلی بودیم. فقط میدونیم کور بودیم و الان بینا شدیم. فقط میدونیم چیزی رو نمیفهمیدیم. اصلا شاید هم دنبالش نبودیم. اصلا خودش این در قلب ما اتفاق افتاد. این در قلب ما اتفاق افتاد. این باور، این ایمان در قلب ما اتفاق افتاد. و نه تنها در قلبمون اتفاق افتاد، هر کدوم از ما این چیزی که این تو شروع کرد به شکل گرفتن و جوشیدن، این در زبانمون هم دیده شد. همون رو اعتراف کردیم، همون رو داریم بیان میکنیم، با دیگران در میون میزنیم. اصلا زندگیمون همین شده، رفتارمون همون شده. حالا بیشتر از این نمیخوام در مورد این توضیح بدم. فکر میکنم تا همین اندازه و باقیرم خداوند خودش کمکتون میکنه. برید تحقیق کنید و بیشتر درش اگر خواستید ببینید که چطور میتونید بیشتر ازش بدونید. ولی میخوام بگم فرق میکنه. و خداوند عیسی اینجا به شاگرداش میگه که ای فرقه بی ایمان کج رفتار، ای بچه های من، شاگردان من، امروز به من و شما هم میگه چطوره که تو که به عیسی ایمان آوردی، تو که شاگرد من هستی، تو که با من بودی و دیدی و انجام دادی و خیلی تجربه ها کردی، چی شد که الان در این موقعیت که باهاش قرار گرفتی، این ایمان تو کجاست؟ یه جا محکم وایسا و اینو نشون بده. این چیزی رو که اینجا داری، این دیگه محکمه، این دیگه چجوری بگم، باور نیست، بنا به شرایط نیست که ببینی که چقدر کوچیکه، چقدر بزرگه، آیا میشه، آیا نمیشه، چطور میخواد این حل بشه، چطور این مشکل میخواد برطرف بشه. این چیزی نیست که تو بخوای در مورد این فکر بکنی و در مورد این تصمیم بگیری. اصلا به تو ربطی نداره که بخوای در مورد این، حتی تنها سهم من و شما اینه که اون چیزی رو که خداوند به ما داده، اون رو اینجا قرار بدیم و همون رو انجامش بدیم و زندگی بکنیم. و خداوند از ما اینو میخواد. حالا این قسمت از آیه رو خوب دقت کردید که وقتی که شاگردا ازش میپرسن که خداوند چرا ما نتونستیم، خب باور داشتن خداوند عیسی رو، من و شما هم باور داریم، درسته؟ پس چرا ما نمیتونیم؟ خداوند میگه به این کوه بگید جابجا بشه. چرا ما نمیتونیم؟ خداوند میگه ببینید، شاید یه چیزای کوچیک رو بنا به مثلا توانایی خودتون، فکر خودتون فکر میکنید که آره مثلا الان میتونم مثلا به این موقعیت فرمان بدم، به اون موقعیت مثلا حالا دعا کنم یا فرمان بدم انجامش بدم. توی یه موقعیت بزرگتر که قرار میگیرید، دست و پاتون گم میشه و فکر میکنید که تواناییشو ندارید. خداوند عیسی داره به اینا میگه ببینید، این مدل موقعیت ها، این مدل کوهایی که بلند میشه در زندگی هاتون، شاید برای من و شما هم کوهایی بلند میشه، خداوند میگه جز به دعا و روزه نمیشه. حالا دعا و روزه چیه؟ اینجا رو خوب دقت کنید. دعا رفتن در حضور خداوند، شنیدن از خداوند، با خداوند کانکت شدن، در خداوند وقت گذاشتن و از خداوند پر شدنه. اگر من به کوه میخوام فرمان بدم، به کوههای زندگیم، به موقعیتهایی که از خداوند نیست و قد علم کرده توی زندگی خودم میخوام فرمان بدم، این با نمایش بازی کردن، با داد و بیداد کردن، با کلمات قلمبه یا خیلی برا استفاده کردن نیست. این از اون حضور و پرشدگی و اون کانکشنی هست که من با خداوند در خلوت خودم داشتم. من با خداوند وقت گذاشتم، با خداوند پر شدم، پای خداوند نشستم، در کلامش نشستم، قوت گرفتم، این کلام در درون من، در قلب من جا گرفته، اجازه دادم همونطور که خداوند به یوشع میگه این کلام از دهان تو دور نشود، روز و شب در آن تفکر کن. در خلوت خودم من و شما میشینیم و با خداوند میگیم و میشنویم، اجازه میدیم که این کلام در قلب ما باشه، به ایمان تبدیل بشه. فقط باور نباشه که آره میدونیم خدا خب این کارا رو میکنه، این در حد باوره، ولی در دعا اجازه میدیم این اینجا بره در قلبمون. و نه فقط دعا، خداوند میگه این به تنهایی کافی نیست، خداوند به اونا میگه کج رفتار. برام جالب بود، چرا کج رفتار؟ چرا؟ مگه چیکار کرده بودن؟ جایی که رفتارمون بر طبق اراده خداوند، ایمان خداوند، باور خداوند نیست، اون رفتار کجه، اون در جای خودش قرار نداره. اگر خداوند در کلامش چیزی رو به ما گفته و ما با ایمان در اون جایگاه نمی ایستیم، اون رفتار کجه، اون رفتار در جای خودش قرار نگرفته. آمین. متوجه میشید؟ من آمین که متوجه بشید و نمیدونم، دارم سعیمو میکنم. اون رفتار کجه. خداوند از ما انتظار داره که رفتارمون رو راست کنیم. چطور؟ با روزه گرفتن. چطور با روزه گرفتن؟ روزه گرفتن فقط این نیست که پاشیم بریم مثلا از غذا خودمون رو دور کنیم، از نمیدونم روزه دانیال بگیرم، میوه بخورم، یا نه، خیلی از جاهایی که نفس من، فکر من و چیزهایی که برخلاف خداوند هست و داره منو کنترل میکنه، هر چیزی که از خداوند نیست و داره منو کنترل میکنه، من برای اون روزه میگیرم. اصلا گیرم الان من روی خوردن خودم کنترل ندارم، مثال میگم، این خوردن منو کنترل میکنه، آره براش روزه میگیرم. اگر 5 دقیقه غذای من دیر بشه، به طور مثال، یک آدم دیگه میشم، یه شخصیت دیگه میشم، عصبی میشم و شکننده میشم و کنترلم رو از دست میدم، من برای این روزه میگیرم. اگر در جای دیگه خداوند میگه که مثلا باید فروتن بشید، باید مثلا برادر اگه 7 بار به تو اشتباه کرد و هر 7 بار اومد در طول یک روز ازت معذرت خواهی کرد، توبه کرد، اگر من واقعا اون فروتنی رو ندارم و میدونم که اونجا ضعف دارم، اونجا رو روزه میگیرم. و اینه که وقتی که من و شما که روزه میگیریم، برای اون جاهایی که کج رفتارمون، برای اون جاهایی که در راستی و در اراده خداوند نیست و اون چیزی رو که باید باشیم نیست، وقتی که روزه میگیریم، در دعا نشستیم، از خداوند شنیدیم، کلامش رو در قلبمون گذاشتیم، برای رفتارمون هر جاهایی که کجه، اونجاها رو براش روزه گرفتیم و آروم آروم آروم داریم خودمون رو به شباهت عیسی و در موقعیتی قرار میدیم که اراده خداوند و کار خداوند کامل از طریق ما انجام بشه. اون موقع است که دیگه به ما کج رفتار نمیگن، اون موقع است که میتونیم با ایمان، با ایمان بر کی؟ بر کلام خداوند، نه با ایمان بر خودمون، با ایمان بر کلامی که خداوند گفت و شد. خداوند کلام رو جاری کرد و تموم شد و می فهمیم و درک می کنیم و اون موقع به خودمون نگاه نمی کنیم، به این که الان من کیم که دارم این حرف رو می زنم، ضعف هم چیه، آدمم مثلا، می دونید چی می خوام بگم؟ وقتی که فهمیدیم که من کیم و خداوند کیه، دیگه در این موقعیت ها دیگه وای نمی سیم درگیر بشیم و به چالش بیفتیم. خداوند گفت و شد. اگر خداوند گفته، من با ایمان اون رو میپذیرم و اعلام میکنم و یک قدم ازش عقب نمیام، یک قدم ازش عقب نمیام. واعظ عزیزی صحبت میکرد، میگفت در وسوسه ها وقتی که شریر وقتی که میاد سراغ من در موقعیت های زندگی منو میخواد به چالش بکشه، حالا در از سختی هایی که قرار میگیره، میگفت میدونم که شریره که داره به من حمله میکنه و میخواد منو به زانو در بیاره، محکم سر جام میایستم. کلام خداوند میگه، میگه بایستی تا شریر از شما فرار کنه. میگه سر جام میایستم، میگم شریر اینو بدون، اون که باید بره توی، کلام خداوند گفته، مکتوب است. عیسی چی گفت؟ مکتوب است. کلام خداوند گفته آن که باید برود تو هستی، نه من. کلام خداوند میگه بایستید، مقاومت کنید، شریر از شما بگریزه. دیدیم دیگه، بارها من خودم پیام داشتم در این رابطه. خداوند عیسی در جاهای مختلف وقتی که روی کلام میایسته و عقب نمیره و کلام خداوند رو اعلام میکنه، میگه مکتوب است، و شریر میدونه که این میدونه و این ایمان در قلبشه و در عملش هم داره دیده میشه و در زبانش هم هست، در زبان و عملش هست، شریر میفهمه نه این دیگه حالیشه که چی داره میگه. من و شما هم همینجوری، ما میگه میدونه که این میدونه چی داره میگه، این فهمیده دیگه با ما نمیتونه بازی در بیاره. همینجا هر چقدرم فشار باشه، هر چقدرم ترس باشه، هر چقدرم این کوه میخواد حالا هر شکل و قیافه و بزرگی داشته باشه، من اینجا ایستادم و تکون نمیخورم و پیروزی خداوند رو اعلام میکنم و به تو میگم ای کوه دور شو، به دریا انداخته شو، برو، میبندم. یا حالا هر موقعیتی که داریم، به هر موقعیتی، هر فرمانی که میدیم، من اینجا ایستادم و کلام خداوند رو و پیروزی خداوند رو اعلام میکنم، یک قدمم عقب نمیرم. یعقوب میگه آدم دو دل به جواب نمیرسه. همین رو وقتی که اعلام میکنی، همین رو وقتی که میگی میایستیم و موقعیت خودتو تثبیت میکنی، اون موقع است که شریر میفهمه، ازت فرار میکنه، میره، و اون موقع است که فرشته های خداوند و قوت خداوند میاد بر ما و اون موقعیت رو حل میکنه و جابجا میکنه. آمین. خدا رو شکر. بذارید قسمت دیگه ای از کلام رو تو همین اینو تو بخش دیگه هم بگم که اونجا هم نکته های قشنگی برای بررسی داره. همین داستان پسر دیوزده یا پسری که قش میکرد سرداشت رو حالا توی مرقس ببینید، چون شاگردای خداوند هر کدوم به زبان خودشون این رو نوشتن، بعضیا به بعضی قسمت‌ها به یه شکل دیگه اشاره کردن، موضوع یکیه ولی باز جزئیات بیشتری رو برای ما باز میکنن و خیلی به ما کمک میکنه. هللویا، شکر برای خداوندمون، بی‌نظیره و خداوند میخواد که باهاش راه بریم و خداوند میگه عادل به ایمان زیست میکنه، ما عادلان خداوند شمرده شدیم و با ایمان باید زندگی کنیم. اون ایمان ماست که خداوند رو خوشنود میکنه. من آیش رو الان ندارم. اون ایمان ماست که خداوند رو خوشنود میکنه، که چقدر بهش اعتماد و ایمان داریم و بر اساس اون ایمانمون زندگی میکنیم، نه چقدر حرفای قشنگ بلدیم بزنیم، دعا قشنگ بلدیم بکنیم، یا کارهای قشنگ مذهبی و ظاهر قشنگ روحانی. و ایمان ماست که خداوند رو خوشنود میکنه. اونجایی که وای میسی میگی پدر من این رو گفته، خداوند من این رو گفته، و من به حرف اون ایمان دارم، حتی اگر ظاهر من و دنیا داره به من هزار چیز دیگه نشون میده، پدر من گفته، خداوند من گفته، من اینجا وایستادم و یک کلمه ازش عقب نمیرم. اینو وقتی که میگی، کوها هموار میشه و خداوند هم خوشنود میشه. خداوند این ایمان رو از من شما میخواد. آمین. بیایید بریم توی مرقس 9:14-29 در مورد همین پسر دیوزده میگه، ولی من از اول نمیخوام بخونم که طولانی نشه. همون روایت رو داره، میگه که وقتی عیسی مسیح میاد و اون جمعیت رو میبینه و پدر اون پسر میاد و به حضور عیسی میگه شاگردات نتونستن بر من کاری بکنن و پسر منو شفا بدن و دیو ازش اخراج بکنن. بیایید از آیه 19 بخونیم، جایی که عیسی خداوند باز روی صحبتش به همون شاگرداش بود. او ایشان را جواب داده گفت ای فرقه بی ایمان، تا کی با شما باشم و تا چند متحمل شما شوم؟ او را نزد من بیاورید. پس او را نزد وی آوردن، اون پسر رو، چون او را دید، اینجا رو گوش کنید، چون او را دید، عیسی خداوند هنوز هیچ حرفی هم نزد، همینجور فقط نگاه کرد. اون اعتماد عزیزان، اون میخوام ببینید بذارید این آیه رو بخونم. چون او را دید فوراً آن روح او را مسرو کرد تا بر زمین افتاد، کف برآورد و غلطان شد. پس از پدر وی پرسید چند وقت است که او را این حالت است؟ گفت از طفولیت، و بارها او را در آتش و در آب انداخت تا او را هلاک کند. حال اگر می توانی بر ما ترحم کرده ما را مدد فرما. خداوند عیسی، ببینید اون پوری، اون قوت، اون اقتدار، اون چیزی که در خداوند عیسی بود، حرفم اگر نمی زد دیوها می فهمیدن. ما الان درست در جسم هستیم، ولی جنگ ما با جسم خون نیست، روحای ارواح تاریکی هستن، نمیدونم. اونها میبینن آن روحی که در ماست، آن قوتی که در ماست بزرگتر از این دنیاست، بزرگتر از این تاریکیه. خداوند عیسی وقتی که با اون مردی که زنجیر بسته بود یا با کسای دیگه‌ای که دیو زده بودن، و وقتی که عیسی رو میدیدن اصلا عیسی حرفی نمیزد، ولی اونا وقتی که میدیدنش خودشون میگفتن ای پسر انسان، اومدی ما رو عذاب بدی، ما رو بیرون کنی، الان زمان ما. خودشون یک دفعه واکنش نشون میدادن، نه فقط به عیسی. میدونم خیلی از ایماندارها امروزه خیلی به این چیزا دوست دارن فقط کتاب رو بخونن و انسانهای خوب بشن. عیسی فقط یک استاد خوب، فقط یک معلم خوب، عیسی فقط این نبود. عیسی نمونه زندگی که برای ما گذاشت فقط معلمی نبود، عیسی زندگی کرد، و ما هم باید مثل همون کاری که عیسی کرد باشیم. نمونه ای بود برای زندگی که برای ما گذاشت. و امروزه ما خیلی از عزیزان رو داریم، خیلی از ایماندارها رو داریم، چه حالا میبینید از هر کجای دنیا که هستند، اصلا حرفی نمیزنه. تو همون جلسه اون حضور روح انقدر قویه و انقدر اون اقتدار روحانیشون بالاست که روحای شریر خودشون واکنش نشون میدن و سرصداشون در میاد و میرن. حالا اگه مریضیه، اگه باعث هر مشکلی شدن در اون فرد، میدونی چی میخوام بگم؟ حالا اینجا این روح اومد باز عیسی رو دید، واکنش نشون داد. و اینجا ببینید پدر پسر یه حرفی رو میزنه، شاید این برای ما هم باشه. عیسی وی رو گفت اگر اینجا پدر میگه که بارها اون رو، این بچه‌مو در آب و آتش انداخته هلاک کرده. ببینید این پدر چی میگه به عیسی؟ حال اگر میتوانی بر ما ترحم کرده ما رو مدد فرما. چقدر ماها یا کسای دیگه اینجوری فکر میکنن، عیسی اگه میتونی، این کوه خیلی بزرگه، سرطانه، نمیدونم، این یک در بسته است، اینقدر بیپولی عمیقه، از کجا میخواد بیاد؟ یا اینقدر مثلا میدونید بزرگ، این کوه رو بزرگ میکنیم. حال اگر میتوانی، قدرت، توانایی خدا رو زیر سوال میبریم که آیا میتونه این کار انجام بده یا نه. این از باور ما میاد، از ایمان نمیاد، توضیح دادم قبلتر. اینجای ماست، با مغز خودمون داریم دو تا چهار تا میکنیم. چیزی که اینجاست متفاوته. کلامو اگر اینجا بذاری کارش تمومه. اگر میتوانی بر ما ترحم کرده، اگه میتونی، اگه رحمت هست به رحم کردن عیسی، به توانایی عیسی، ما رو مدد فرما. عیسی وی را گفت اگر میتوانی ایمان آری، مؤمن را همه چیز ممکن است. عیسی گفت آره من که میتونم، تو باور داری که من میتونم؟ تو باور داری که من میتونم؟ اگه تو باور داری که من میتونم، به من ایمان داری، به توانایی من ایمان داری، به رحم من ایمان داری، همه کار من میتونم بکنم. اینو برای ما ایماندارا هم میگه ها، ما خیلی از موقع ها عیسی یا میخواد اینو برداره، عیسی یا میتونه اینو برداره، با خداوند بی ایمانی میکنیم. من اینو بارها دیدم، عزیزانی که حتی باور مسیحی نداشتن و مسلمون هم بودن، تو یک شرایط خیلی سختی که قرار گرفتن، چون شنیده بودن که عیسی شفا داده، حالا بر اساس کتاب هایی که قبلا شنیده بودن یا پیام هایی که شنیده بودن یا باور قبلیشون که عیسی مرده زنده کرده یا عیسی دل رحمه یا این کارا رو میتونه بکنه، به حضور عیسی اومدن و از عیسی خواستن که عیسی این مشکل رو وردار، چون بهش باور داشتن، با باوری که عیسی این رحم رو داره و این توانایی رو داره، و عیسی به اونها داد، عیسی به اونها جواب دعاشون رو داد. آمین و آمین که اون افرادی که گرفتن جواب دعا رو، خیلی وقتا اینطور نبوده آخه، دعا رو گرفتن ولی فقط همون گرفتن همون لحظه جواب دعاشون بود و بعد اون از نو رفتن سر همون داستان قبلیشون و شاید هم شک کردن که آیا عیسی جواب داد، چون ما برای ابوالفضل هم دعا کرده بودیم و شاید ابوالفضل بود، نمیدونم. و اون مقطع مشکلشون حل شد ولی مطمئنا جای دیگه باز به یه گرفتاری دیگه برمیخورن که از نو خداوند اینا رو به خودشون بیارش. آمین که اینطور بشه. حالا تابلوی پشت سر چند تا نقاشی، من نمیدونم این چند تا شاگردای خداوند مشخصه. حالا این تابلوهایی که کشیدن زیاد من خودم به این چیزا نگاه نمیکنم، در حد یک هنر اثر هنریه دیگه، زیاد به اونا سندیت نیستن، سندیت فقط کتاب خداونده. خدا رو شکر. ببینید حالا اینجا چی، عیسی به این پدر میگه که اگه ایمان داشته باشی، اگر تو ایمان داشته باشی همه چیز ممکنه. ببینید بچه چی میگه، شاید ما هم همینطوری، ما پدر پسر ببینید چی میگه. در ساعت پدر طفل فریاد برآورده، گریه کرد، التماسش کرد، خداوندا گریه کنان گفت ایمان میآورم، ای خداوند ایمان میآورم، بی ایمانی مرا امداد فرما. خیلی از ماها شاید هم اگر یه جایی نمیتونیم، میتونیم به حضور خداوند بریم، خدای ایمان منو مدد کن در این مقطع، برای این کوهی که بلند شده ایمان منو مدد کن. و خداوند این کارو میکنه، چون عیسی دید که گروهی او را به شتاب میآیند که گروهی گرد او به شتاب میآیند، روح پلید را نهیب داده به وی فرمود ای روح گنگ و کر، تو را حکم میکنم از او درآی و دیگر داخل مشو. و باز هم در ادامه همین آیات خداوند میگه که این جنس با دعا و روزه بیرون نمی، با دعا به جز با دعا و روزه نمیره. میدونید یه چیزی که ما شاید میگم الان گفتم، وقتی که ایمان داریم، ایمان اینجامونه، روش محکم وای میسیم، شک نمی کنیم، اون ایمان در زبانمون باید دیده بشه و در عملمون. اون مردی که به حضور عیسی اومده بود، یک افسر رومی بود، افسری بود که اومد به حضور عیسی گفت پسر من مریضه، یکی دیگه اومد گفت خادم من مریضه و گفت که منو بیا شفای اون رو جاری کن، عیسی گفت برو شفا یافت. این مرد میخواست عیسی رو ببره خونش اون فرد رو شفا بده، ولی خداوند عیسی گفت برو، اون شفا پیدا کرد و اون حرف عیسی رو پذیرفت و این قدم ایمان رو برداشت. این ایمانش بود، قدم ایمان رو برداشت و رفت. با این اصداد نگفت خداوند تو بیا، گفت اگر خداوند اینو گفته پس گفته و انجام شده و رفت و شفاش رو گرفت، قدم ایمانش رو برداشت. آمین. میدونید چی میخوام بگم؟ اگر خداوند عیسی کلامی رو به ما میده، ما هر کدوممون در اینجا پر از چیزایی هست که در موقعیت‌های مختلف زندگی وقتی که با چالش و با کوههای زندگیمون روبرو میشیم، این کلام رو داریم، ولی از این کلام چطور استفاده میکنیم؟ عیسی کلامش رو به ما میده، حالا اونجا ماییم که اون ایمانمون رو باید به کار ببریم با حرف زدنمون، عوضی این که در مورد بزرگی کوه و شکل کوه و نمیدونم چیزای دیگه صحبت کنیم، اونجا باید بیستیم و کلام خداوند رو اعلام کنیم و با همون ایمان عمل بکنیم و انگار، نه که انگار، و خودمون رو در اون پیروزی که خداوند جاری کرده در کلامش و نصیب ماست، خودمون رو در اون پیروزی ببینیم و اعلام کنیم، در برای اون چیزی که داریم دعا میکنیم، برای اون چیزی که داریم فرمان میدیم، اون رو به زبان بیاریم پیروزیش رو و برای اون پیروزی شکرگزار باشیم و چنان زندگی بکنیم و چنان در زندگی و ظاهر و رفتار و گفتار ما دیده بشه که گویا همین الان اون پیروزی رو به دست آوردیم. برای اینکه این کلامی که جاری شد کلام خداونده و کلام مکتوب شده است و انجام شده است، خیالات نیست، مدیتیشن نیست، منیفست نیست که مثلا خیلی ها فکر میکنن بشینیم، این کلام خداست، گفت و شد، تموم شده. آمین. نمیدونم تونسته، خدا رو شکر. نمیدونم برادری که نوشتید دکان عیسی، اگر برادر جان نمیدونم احتمالا ایماندار نیستید، سمد نمیدونم سمد یا شما بیدلیل اینجا نیستید، اگر دارید میشنوید به دکان خوبی اومدید، این دکان ازتون هیچی پول نمیگیره، به رایگان هم همه چی بهتون میده، جنس خوبم میده، جنس تقلبی هم نمیده، هیچ پولی هم ازتون نمیخواد بگیره. همین دکانی که به قول خودتون میگید خیلی ها امروزه نشستن پشت میز و منبر و توی نمیدونم خیلی سالن‌های انگیزشی و فلان کلی پول میگیرن تا حال مردم رو با کلمات انسانی خوب کنن، ولی این کلام خداست، این کلام خداست. ازتون خداوند میگه مفت یافتید مفت بدید. الان منی هم که اینجا نشستم از خداوند مفت گرفتم و دارم مفت بهتون میدم، نه براش پولی میگیرم نه براش پولی میخوام و هیچی هم نمیخوام. از وقتم هم دارم میذارم، از انرژیم هم دارم میذارم، ولی با جان و دل دارم میذارم، برای اینکه اون چرا که یافتم انقدر برام عزیزه، انقدر برام با ارزشه که اون رو میخوام با دیگرون هم سعیم بشم و این زیبایی و این ارزش تو زندگی اونام بره، این نمیدونم چجوری بگم، این زندگی بی‌نظیر رو اونها هم تجربه کنند. آمین. بذارید من یه چک کنم، بذارید یک دوتا آیه بگم که مکمل همین موضوع. توی متی 21:22 خداوند عیسی داره میگه هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. هر آنچه با ایمان به دعا، البته در راستای خداوند ها، نه اینکه مثلا نمیدونم، خداوند برای ما در زندگی ما پلن و اراده داره، در راستای اراده خداوند یه وقتی یه چیزایی به نفع ما نیست، شاید هم خیلی بکوبیم. برادر ما، من اینجا نیستم با اتون بحث کنم، برادر عزیز خدا رو شکر برای خداوند که اجازه داد که باشید و بشنوید. برید این دکان رو نگاه کنید، ما اینجا به کسی چیز جنس زوری نمیفروشیم، همه دکان اگه امتحان کردید برید امتحان کنید، خداوند میگه بچشید و ببینید که نیکوست. خدا رو شکر برای خداوند. منی هم که اینجا نشستم اصلا دنبال هیچ دکون بازاری نبودم، واقعا نبودم، شاید به ضد خیلی از خیلی چیزان بودم، ولی شکر برای خداوند که این لطف رو به من کرد. این محبت لطف نبود، این محبت بود، این محبت بی‌نظیر بود که امروز زندگی من نمیدونم اگر خداوند نبود چه شکلی بود، واقعا نمیدونم چی بود، چون آدم بسیار بی باور بی ناسازگاری بودم، خیلی ناسازگار بودم، خیلی بد بی ناسازگار، خیلی بد، خیلی بد، خیلی بد. خداوند این نبودم که الان جلوتون نشستم و خداوند خیلی کمکم کرد که آروم آروم آروم بشم. توی مرقس 9:23-24 هم که گفتیم که عیسی میگه اگر میتونی ایمان بیاری مؤمن را همه چیز ممکن است. خدا رو شکر برای خداوند. من پیام رو دیگه طولانی نمی کنم، این بحث ایمان انقدر میشه در موردش صحبت کرد و خود من پیام ها داشتم و هنوزم و هنوزه دنبالش هستم که بیشتر درکش کنم، بیشتر تو زندگیم انجامش بدم و این نهر بیکران رو که خداوند در اختیار

شرکت بکنیم. آمین. ممنون که تا آخر بودید، ممنون که صبور بودید و آمین که کمکتون کرده باشه. خدا رو شکر. خداوند ما رو عزیزان زیاد نگران نباشید. ما هم خودمون روزی که در اون روزایی که در خداوند نبودیم، خودمون یکی از اون کسا بودیم که واقعا من خودم خیلی مسخره میکردم مسیحی‌ها رو، میگفتم بابا جمع کنین، هر کی یه دکون بازار، دقیقاً این برادر میگه من میدونم چی داره میگه، به همه کس عالم آدم بدبین که هر کی دکون بازار خودش رو راه انداخته، یکی دکونش یه ذره ویترینش بهتره، یکی دکونش یکم اونطوریه. آره خیلی تو همین مسیحیت هم الان هم خب خیلی ها دکون دارن، حالا شاید درست نباشه بگیم، ولی واقعا خیلی ها از نام مسیح و از کلام خداوند برای بیزینس خودشون دارن استفاده میکنن، دکونش کردن، دیدن حرفای قشنگ داره میزنه، آدم جمع میکنه. خداوند میگه دیگه، میگه در روزهای آخر شیطان خودش رو به شکل فرشته نور در میاره. اگر که شیطان و شریر مثل دیو و دد حمله میکنه، میدره، پاره میکنه، که هممون میدونیم خب شریره، ولی اگه بیاد خودشو خیلی خوشگل و آراسته در شکل بره، در شکل یک آدم روحانی جلوه بده و بیاد اونجا خودش رو نشون بده، اونه که سخت تشخیص دادنش. اگر کلام خداوند رو نداشته باشی گول میخوری، یکی برات یکم حرفای قشنگ بزنه و کارهای قشنگ بکنه، نمیدونی داره واقعا چی میکنه، داره چی رو دنبال میکنه و به چی میخواد برسه. میدونم ایشون درست میگه، ولی خدا رو شکر، ولی اینو میدونم هر کسی که یک قلب درست داشته باشه خداوند خودش رو برش مکاشفه میکنه. خداوند با آدمای نادرست ناراست کاری نداره، قضاوت اونام با ما نیست، ما نمیدونیم توی دل آدما چی میگذره، چه نیتی رو دارن دنبال میکنن. حالا فرصت هست تو این زمین، تا وقتی که نفس میکشیم فرصت هست برای عوض شدن. حالا یکی خواست بشه خوشا به حالش، نخواستم بشه دیگه، خداوند اون فرصت رو داده. خداوند اینجا کسی رو به زور تبدیل نمیکنه. غیر اینه ما رو هم داره خداوند به زور تبدیل نکرده و نمیتونه بکنه. من باید بخوام که، ولی اگر کسی قلبش با خداوند باشه، خداوند دنبال اون قلبه و اون قلب مال خداونده. خداوند میدونه چجوری پیداش کنه و باهاش کار بکنه. آمین. دوستتون دارم. تا یه برنامه دیگه شما رو به خداوند میسپارم. در حفاظت خداوند، در اقتدار و قوت خداوند زورآور باشید و تا روز آمدن خداوند با غیرت و با ایمان برای خداوند بایستید. خداوند میگه آیا روزی که بر روی زمین میام کسی هست که در دعا باشه و اصلا با من باشه بمونه؟ روزای سخت عزیزان، روزای سخت همینطور میریم جلوتر پیش روی و باید محکم بایستیم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و تا یه برنامه دیگه.

در این بخش از برنامه با تمام قلبمان سپاسگزاریم از خواهر عزیزمان جمیله که با صحبت‌های پربرکتشان ما را به تأملی عمیق دعوت کردند و از دل کلام خدا به ما یادآور شدند که وقتی به خدا اعتماد می‌کنیم حتی در مسیرهای ناآشنا او راه را روشن می‌سازد و قدم‌هایمان را هدایت می‌کند. آنچه شنیدیم دعوتی بود به اعتماد، به پیش رفتن با ایمان و به سپردن آینده به دستان خدایی که همیشه پیشا پیش ما حرکت می کند. از همه شما عزیزانی که درخواست دعا دارید یا شهادتی از کار خداوند در زندگیتان تجربه کرده اید، دعوت می کنیم از طریق ادمین کانال رادیو پرشیا صدای پناهجو با ما در تماس باشید و پیام‌های خود را از راه کانال تلگرامی ما با ما به اشتراک بگذارید. حتی این امکان وجود دارد که صدای شما از طریق همین رادیو پخش شود و باعث تشویق، قوت قلب و امید بخشی به دیگران گردد. همچنین می توانید برنامه‌ها و پادکست‌های رادیو پرشیا صدای مهاجر را از طریق کانال‌های تلگرامی کلیسای پادشاه ابدی و کلیسای پیام رهایی و در آخر کلیسای حقیقت مسیح دنبال کرده و در هر زمان به آنها گوش دهید. در پایان از همراهی گرم شما در این چهارشنبه شب سپاسگزاریم. دعای ما این است که فیض و آرامش خداوند همراه قدم‌هایتان باشد و امید او دل‌هایتان را هر روز تازه نگه دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما عزیزان.